momo lava te whakahiroa ki atu ma whakataloha atu hoki ki tātou nuku. I tēnei afiafi i te ingoa lava o te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa hoki tēnei kua whairoa ki a ki tātou. I te mātango whiepe o tona lofa, kai mai hoki tona Galilei, ma tāna pui pui malu mai ki te ki tātou. E talitono hoki o te tātou whainga malanga, na e taki pē te tātou liki. Na e rio heo ani mai hoki ki te ki tātou. Ia tātou fuafuanga ma nā mea umalo na e hoia ki tātou. Wa he ilawa he tahi ngoa na e. Maua e ki tātou te while mō moni. Na he hui he tahi ngoa na e fioswani mai ki te ki tātou. E uru ki lawa na whianga ki tātou mō akalawa lawe. I nā wa iaso ko te kātu, ko na māsina ko te kātu, i te malanga ma te malima te oti. Kai e talitonu pia ki tātou ka hai lawa. Na e hokalango lango ma te tātou ka moe moe pia ki te tātou atua. Wa koi e lava na e so heo ani mai ki te ki tātou. Koi e hoki na e maua e ki tātou te while mu moni. Ko tona while mu na e takitaki na e te tātou whai ngā malanga. Ko tona lofa tule noa hoki na e heo heo ani mai ki te ki tātou. Ki nā mea na e hea ngai ma ki tātou ma nā mea na e hoi e ki tātou. E tali tonu hoki ki te loto o te tātou whai ngā malanga. Na e he hoi mo hie. I tēnei wai teimi hoki kua pāke i te larorangi ma nā mea tutuku. I te taunga tā o te olanga kua pāke tātou kē ma te whainga tā. O nā mea kututupu mai whea ma whea o tēnei. Kai, ka kāhoe ki tātou e piki ki te tātou liki. Ka hoa ki tātou e talitonu ki te tātou atua ma te tātou haka moe moe kie. E whaingo hie mea umalawa. E he mahai hoki o na tia kina pe tuku nga fua i ngia ki tātou e te tātou matai te langi. I te ingoa lawa o te tātou liki ko Iesu Kiriso. O te ingoa hoki tēnei ko haka tāloha atuai ma haka hoiroa ki tuai. Ki te mamalu ma te paia o te tātou nuku. Kāmata mai lawa i te nā tiri mātu tua ke pālawa ki a tātou whanau. We nā hoki nā sunga nā whaifeau on whalitua. Haka mālo, ka mālo te whai malanga manuia, mālo te tautai mō te riki, mālo te haka mālo hi ki te ngā luenga te tātou riki. Kua heo he mea whai e ki tātou, e whai he mea ki tātou ke viki ai te tātou matai i te langi. Ko te whinangalo hoki tēnā o te etua, ko ki tātou tangata tuke laukea, ke maua e ki tātou e nofo whealofani. Ia tēnei kua pāmai e ki tātou ki te awhiawhi tēnei. Ki te māsina hoki tēnei taso mua mua o i anua. Ila ngona ai pēr te whiawhia ma te ori ona, ko te whakatahi mai o te tātou matai ke te ki tātou. E tali tonu hoki he ki tia kina pe tuku lāfo ngia e ki tātou te tātou atua. Nai hui soa heo ani mai ki nā mea umuro nā e hea ngai mu ki tātou. Ia te a whiafu ki tēnei toke lau. E be hoki lawa na mahani e ki tātou ke mua mua hoki lawa. Ke mua mori he tātou kwa kohe tai lahi ki te atua. Ki tō nā lofa kai mahi e taranga lelei. Ma tana pui pui malu mai ki lunga ki te ki tātou. Ka kāmatangi hoki ki la ki tātou he te talo. Tātou ka ifu ma te talo. Te tuatat mātou ta mana i te langi. E mātango whiena wā te lofa ma te anga lei o koe. I tēnei taimi ku pā mai ki mātou. I te oli oli ma te silsil kese o te anga lei o koe. E hoko he tai atu ki mātou ki te koe. Ki te lofa tule noa o koe. Na venana maua e ki mātou te while mu moni ma te totoka while mu.
na mau hoki ki mātou te nofo whealofani ona ko tau fisoaswani mai ki lunga a kia te ki mātou tangata tukilau. Ki tau haka tumu mai o ki mātou ma tau fisoaswani mai ki lunga a kia te ki mātou. La ona pea e ki mātou te fio fio mātou loto. Ua ko koe ko hea tua he mohai ona kia tia kina. Me tuku la fua ngia e ki mātou. Ko ki mātou ni tangata e tau mawhai atu o mātou o langa ke pipiki atu ki te koe. Kai hako he tahi e ki mātou. Ki tau fisoaswani mai ki lunga ki o mātou o langa mana mea umalawa na e takitaki ngai ti tātou whai ngā mlanga. A tai hoki ki te mātou liki ko Yesu Kiriso. Ko koe lawa ko te mātou leo leo mā mai. Ko koe ko te mātou lafitanga, ko te mātou malu. Ta ke leo leo ana ke pui pui a o mātou tangata tuke lau. Na fisoas whani mai koe ki te ki mātou ina mea umalawa na e whea mai mo ki mātou. I tēnā wai aso ko te kātu. Na e whitia ai pia ki mātou te mawhana whanu te whi le mu o koe. Na e hoka tonu tonu ia ai te tātou whainga malanga. Na ke hoka mālamalamangia e koe o mātou mata ki kila ki mātou te moni o te takitaki ala e takitaki na ke takitaki ngai ki mātou. Na ke hoka tonu tonu ia e hoki na mea na e sāwawali e ki mātou. Ko hea he pōli uli he pōngi sā na e kana e uwhitia ki mātou i te moni o te mālamalama o koe Yesu na haka pula mai e koe. Na fisoaswani mai hoki ki lunga ki o mātou mafaufonga mō mātou mana tuna tunga na hauka tonu tonu ni ai o mātou ke tonu masako ai na mea na e hoia ki mātou ma na mea na e fuafua ki mātou e hoia ki mātou la ona ai pēa ki mātou te awhiawhi tēnei i te mātango uwhia na uwao te alofa ma te angalei o koe. Au ke tai atu ki mātou, ki te mālosi na maua ki mātou na ke hoki mai a. I nā ngā luenga nai hea ngai ma ki mātou tau tuka tasi. I sō se mea nai, i ei ki mātou, nai i ei lawa koe. Au ka tahi mai koe ki te ki mātou, na maua heo ki mātou nā mā fōfonga tonu i te takitakinga ma tau ka tonu tonu ia e koe ki mātou. Au taiho ki te alofa o koe ki a mātou whānau. Nā ngā lue, nā ako a konga i e nā e whea ngai maki lā tau. He wai tēngi te nei te whingatā te o langa kua pākie te whānau. Kai hoko tai ki mātou, e he mahai ana ke te kinga mātou whānau. Te nalawa e fesua swani koe ki ei, waka tonu tonu e koe ki lā tau. Ke maua pē ki lā tau te ono sai. Ki ngai hoki nā o langa o mātou whanau i takitaki te mea tonu ma te mea sako e mai a te koe te atua. E mau ai ki mātou te manu i o moni. Ka hai ki mātou e piki atu ki te koe ma te mātou whakalahalango. Ma te waka moe moe pia ki te koe tō mātou waliki ka e mahi ko koe ko te mātou leo leo. Nā e uwhiti ai ki mātou. O tai te loho o koe ki nga takitaki, ko nga whaifiau ki lato ngā luenga hoki tēnā e hoi. I hea ma hea o te rangi tēnei. He nga ka lehi atu ke lau. E i hoki nga whaifiau ki takitaki ngā te lafu mā moe. E he hoi ngō hui e te wai tēmi tēnei, te whai ngā kā. Ko nga te whili, ko nga lua te whili. I tamu hai hoka kino ia, mahu whango, mātou tanganta tuke lau. Ka ka hoi e mā losi te kupu a koe. E whenā e tū mautu haka tua tua ki tū mautu tali tonu mātou tanganta ki te koe te atua. Ko ako te whina ngalo moni tēnā a koe. Ko toke lau ke maua te manu ia moni ma te mea moni ma te mea tonu. Ko mole mole ki a lofo mai ko koe. Te ngā ngapa i hoki. O ka tumu
mai ki mātou i te mana ma te while mu moni o koe. I tēnei a whiawhi hoki, e kupu hoki ka takitakinga ai ki mātou tēnei wai aso. Haka mole mole ko te anganga mai a. Haka matala mai e koe ki loto, mātou loto nei. Ki langona pēhe ki mātou te paki mai te kupu ki loto, mātou loto. E ako ako ngi ai ki mātou, whakatonu tonu ngi ai ki mātou e koe. Ua ko nāko koe lawa, ma te mātou whaka moe moe. Ke manu mālo, te kupu ki loto e mātou loto. Koe tubu me ki mātou te mana o koe te nganga paia, ma te file mu moni o koe. I te ingo lawa o koe tu mātou liki e su, pa wala atu eo ki ne mea umalawa. Amene hoki, ma amene. Te kikila pia ki tātou i te mātango whio te alofo te e tua ki runga ki te ki tātou. A wā ka haki tātou, nai hoka lango laka o mati tātou ka moe moe ki teia. E he mahai e te tātou liki o na tia kina, pe tuku lafo ngia ki tātou weia. Ki te awhiawhio ki tēnei, e kupu oki ki takitaki ngai te tātou whainga malanga, i te nei wai aso. Mai te mua mua Ioane, i tono mata kupu e lima, ka te whai kupu e hoa, ma te whai kupu e lima. A wāko ki lato umai hoa nau mai e te atua, e manu mālo ki lato i te larolangi. Ko tēnei hoki te manu mālo, e manu mālo ai i te larolangi, ko tō tātou tali tonu lawa. Ko ai te manu mālo i te laulangi, pe kā hai he tali tonu, ko Iesu, ko te ata liki lawa ia o te atua. I te awhiawhi tēnei, i te waka mālosi mai pēr, a Iwane ki lunga ki o tātou tarata, i te takitakinga o tātou wolanga. Mai, tātou tonu kia Iesu i te loto. Tātou tonu o tātou loto kia Iesu. I te le mai a Ioane le mai a wā ko ki lātou uma e whānau. Ko ki tātou ni whānau uma e te atua. Ko ki tātou e taku he whānau o te atua. Ko te alofa te nā o te atua. Ke te ki tātou tēnei, kumo hai e ki tātou, ona takua ki tātou, he whānau o te atua. Ka hai e ki tātou ea. E tō mau te tātou talitonu, ma te tātou talitonu moni. Ki te ataliki o te atua. Ma te tātou waka lao lango pēa ki e. Ma te tātou waka moe moe pēa ki e. Ma te tātou ki kila pēa ki te moni. O te waka manatu mai. Ke te ki tātou te kupua te atua, ke langona ai e ki tātou i te awhiawhi tēnei. E he ai lawa he tahi a wala mō ki tātou. Te ia kole mai, a wā ko ki lātou uma, e tuhi mai ko ki tātou uma, a wā ko ki tātou uma, e taku whānau o te atua. Ko ki tātou uma na whānau mai e te atua. Ko ki tātou uma e hoka lango lango ma te tātou hoka moe moe, ma te tātou ki kila ki te moni, ma te hoka maoni o te alofa mai o te atua ki te ki tātou tangata tokelau. Ka haina ki tātou e pipiki pēa ki te ia. Ka haina ki tātou e ki kila pēa ma te tātou whaka lango lango ma te tātou haka moe moe pēa ki te ia. E mawai hoki e ki tātou tea. Te whesoa soani mai o te anganga pa ia ki te ki tātou. Ua ko te tua ko te alofa lava ia. Ko te alofa te nā te tua ki lunga ki o tātou ta ngata. Tēnei ku haka manatu mai ai e Ioane ki te ki tātou. Ki te ki tātou takata toke lau. Ka haila ko i tātou ni tangata e hohou ke maua ki tātou te manu mālo mai te atua. E te taula ki tātou o nā, tali tonu ma te tātou whakatua tua, ma te tātou ki piki pēr
ma te tātou whakalango lango pea ki te ia. Koia ia, talitonu ki te ataliki o te atua. Whakatuatua ki te ataliki o te atua mai. Wakatuwhina ngalo ma te mea hohomuni kei ko ki tātou kea. Ke ora i heo langa e file mu mori. Ma ora i heo langa talitonu ma pipiki ki te tātou aliki ko Iesu Kristo. Te hakamanatu ma hakamanatu mai ko te kupa te atuaya e hakamanatu ma hakamanatu mai pea ki te ki tātou i teimi uma ko he ato hoi tau ki ei ko te kupa te atua e fuu i teimi uma lawa. Ka hoi a koe hoi tau ki ei ma ohia maalama lama ki ei ke hakalango lama ma te tātou hakamoe moe ma te tātou kila atu ki te fesosoani mai a te mana te anganga pa ia ki te ki tātou ko ia te nāia e waka manino mai e ia ki loto o tātou loto te kakano moni ma te autu moni e hoho ki ei te tātou atua ki te ki tātou te la ku waka manatu mai ai ma toi tuhi mai ai a Ioane ki te ki tātou mataku mai ki o tātou tangata toke lau te au tūmoni. E te tau o na hoi mai. Ko tēnei hoki te manu mālo, e manu mālo ai i te lale, ko tō tātoua, ko tō tātou talitonu. Ko tō tātou talitonu lau. Ka hoi la ki tātou e fia ola hi o langa. Moni mahe o langa mahi o manu mālo i te lalo langi tēnei. Ko ki tātou kea, ke ola i heo langa taliton. Ola i heo langa taliton. Wa, ko Ioane e mori mau mai ki te a. Ki te a taliki o te atua, pako Iesu te a taliki o te atua. Te nā e mo mori mai ai, ma taku mai ai ki te ki tātou. Te a o ngā, ma te tāua o te whekau. E te tau o na talitonu ma te tātou whakatua tua kiai. Te hoki la e taku e le mai ai. E te tau o ki tātou na o na maua e ki tātou heo langa he alohani ma heo langa e te toka fi le mu. Ka hai ki tātou e manu malo i te laulangi. Ka hai la ki tātou ko manu malo i te laulangi. Ua, ko te mea hou ki ei te tātou tu. Ko ki tātou kia. Ke noho i o langa manu malo. Ui tātou na he noho i o langa tōki lalo. Wa ka hei tātou e noho i o langa tōki lalo. Ko te whili tēnā. Ko he atani tēnā kua. Ko ka kino e i o tātou o langa. Te me tēnā he ho hōki e i te atua ki tātou. Ke noho tōki lalo. Ka ho hōki te atua ki tātou ke ola he o langa. Fia fia maheo langa talitonu, maheo langa manu malo, ke ola hoki te kupo te atua i loto i o tātou o langa. E maua e hoki i tātou te fia fia moni. E maua e hoki i tātou tea, ki te toka file mu. E maua e hoki i tātou tea, e noho i o langa talitonu ma noho, no noho i tātou te o langa. Kua moni mate hoka maoni o tea o te manu mālo tēnei kua ola i o tātou o langa. O te whinangalo moni lau tēnā o te atua. O te whinangalo o te atua ke di ki tātou tangata toke lau. O ki tātou ke o maua e ki tātou te o langa tēnei. Pipiki atu. Pipiki ma ki tātou talitonu ki te ataliki o te atua. Tātou ke waka lao lano ma ki tātou waka moe moe a tātou mea hoi ki te ataliki o te atua. Te la waka manatu mai ai. E Ioane ke te ki tātou i te awhiawhi tēne ki te ki tātou tangata toke lau. Ke langona
ke la ngona hoka tahi ai e ki tātou. I te moni o te kupo te atua i o tātou wolanga. I te moni o te kupo te atua ki o tātou wolanga. E takitakinga e hoki e ki tātou. E waka tonu tonu ngia e hoki ki tātou. I te alofa tule noa te atua. Na li lingi, kātoa toa mai. Te alofa te tule noa te atua ki lunga ki te ki tātou. Te kua lea mai ai. Ko ki tātou toke lau. O te tau, mahorala ki tātou. Ola waka lango lango ma te tātou waka moe moe. Ki te kupua te atua. E kino e moni ma te waka maoni. Mai ko Iesu, ko ia lava ko te a. Ko te ataliki o te atua. E kino ko Iesu lava ko ia ko te ataliki moni o te atua. Tēnā. Ko taku mai e ki te ki tātou te awhiawhi tēnei toke lau. Ka hoi ki tātou. E orlai te o langa tēnei. Ko i tātou e te tauna orla. Orla i o langa. Tū mau. Tū mau ki ei te tātou wa. Kwa ei te tātou waka moe moe moni. Toke lau kwa ei te tātou waka moe moe moni. E maua ki tātou. I te ataliki o te atua, ka haie ki te atou ea, e tari tonu moni kie. Ma haka tua tua moni kie. O yoti lava, te ingoa e mauhaie ki te atou te manu malo moni. Kwa nā, ko te ataliki o te atua. E moni. Te moni ko. Ko te kupo te atua i o tātou wola. Te moni o tona alofo ma tona alelei mai ke te ki tātou. O te mea moni te nā hohou ke te atua. Ki te o langa mana mea e hoi e ki tātou. I te nei vai taimi rahi tātou ki kila ki te lalangi mana mea kua pāke. Te whainga tā te o langa. Ko whainga tā te o langa. Aihea. Te hoki ngā lue te whiri. Ko te ngā lue ngā hoki te nā te. A te tia polo hai ko te a. Ko te whakase se ngi o tangata. Ka kā hai ki tātou piki mo tari tongu ki tātou liki o te atua. E whiu te tia polo i tau mohai ki te liu o tātou o langa e he mohai. Ka hai e mausa li te atu liki o te atua i loto to loto. E fiu te tia bolo tue ta mai hau wala e tue ka wikehe ai. Kua makeke. E kino. Kua he papa. Le mai. E Yesu ke pētelu. Haka vai tau e ka le sia i lunga o te papa. Kua te papa. Kua Yesu ko i o te papa. E fiu te tia bolo tue ta mai i ka wikehe. Kua makeke. Te loto tangata ku mālosi te loto tangata. Aia, ona ko Iesu ko e loto to loto. Ko mākeke ai to olanga. Ma te piki ke te ia. Ma tali tono moni ke te ia. Te hoki mālosi ai o tātou olanga. Ka hai ki tātou ea. E tali tono. Ma te tātou whaka tua tua moni. Ki te ataliki o te atua ko Iesu tona ingoa. Ko ki nā e mau ae ki tātou te olanga e te toka file mūtu ke lau. E mau ae ki tātou te olanga file mō moni. E mau ae o ki tātou te olanga manuia. E taktakia e o ki tātou. E te loto mau alalo. E waka tonu tonu ia e hoki ki tātou. E te mātanga o whie. Ma te sili sili kese o te a. O te alofa. Kai maihe. Tuna ale lei ki lunga ki te ki tātou. E te nei vai asa hoki ko sawa ia ki tātou. Ka mai e Iesu.
ke takitakiga ia te tatou fai ngā malanga i tēnei wai aso. Tātou ka ifo ma te tau. I tō mātou o whiena wā ki a lofo ka mehetanga lei o koe. E laona i hoki ki mātou te hoi kau. Nā ke a kua kuhi ai ki mātou ma ke hoka tonu tonu ni ai ki mātou. Ko koe lava e waka moe moe ki mātou kie. Koe hoki ka tali tonu ki mātou kie, ka fisoa soani mai e koe ki loto mātou loto. Ka waka māla malama mai, pia ka ngalue mai e koe ki loto mātou loto nei. Ke langona ai e ki mātou te hoi kau. Te iana, waka lorongo ki mātou kie. Ilo ai ki mātou ko koe ko hea tua e tūpu i te alofa. Ko koe ko hea tua e haka maoni te alofa o koe. Ka waka tumu mai e koe o mātou tangata tuke lau. E te tumu mōni o koe. Haka manuia mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Te malutia pēa ki mātou i te whire mū mōni o koe. Te takitakinga e hoki ki mātou i te alofa tūle noa o koe. E waka lango lango pēa ma te mātou waka moe moe ki tuke waheo he mea hoi e ki mātou. E ki kila atu ki mātou ki te koe tō mātou niki, ki tau fesoa soani mai ki lunga ki o mātou tangati. Ka manuia e koe o mātou tangati tuke lau, i whea mo whiote, nei larulangi e tāse ai, ke malu hatahi ki mātou i alofa o koe. Aloha adu o koe o koe ki tō mātou nuku ku tuke lau, ke leo leo ma pui pui atu e koe tuke lau. Tu ai tengo ki tēnei ko pāki i te larolangi. Ia, toke lau i ta mahi nua te nai loto te Pasifika. Te tuaka mole mole ki alofa atu. Te lato maloho ki tēnei tau ati ake sosoani atu ki nā takitaki ki nā tino kua ka ulu ulu ki e te malo. Tu atu ni mafau fonga leima, ni mafau fonga tonu. E takitaki ai te whenua toke lau. Ke waka mua mua te atua i tengi umaro. Waka lango lango waka moe moe ki te atua. E mau ai ki lātou te manu ia moni. E mau ai hoki nā te kitaki ni mafau fonga leimu ni mafau fonga tonu i te atia kenga o te manu ia mō toke lau. Ka mulu mulu kone heke e tia kina pe toku lafo ngira e koe te mātou nuku ku toke lau. E aloha mai hoki koe ki tēnei whenua kua o maua ki mātou, ki manu tia pēa ki mātou katahi, i te paolo te alofanga, kai mahi te angalelei o koe. Munui atu e koe koe ki nā e kā lesia toke lau, ki nā takitaki. E au ki he kupu nā akorokoro unki e te asu, ta folofola ngia i takitaki. Ia, ka lue e koe koe, maka mahalam lama e koe ki te ki lātou. Ke manui e ki lātou tusai, ma te lātou ngā lue ngā tēnā e hoi. O te leo leo ngina o te lafu mā moe a koe te tua kumon pol. Ia, o tu mātou ki o luma, ki o tengo ki tēnei te lahi o nā wha mai o pesi mai, e su o ka mole mole. E mana ku mea ki mātou tau mālo longa, ke paki mai tau ka mālo longa ki nuku ai lawa, ki nuku mau ai tau alo tēnei wai taimi, paki mai tau ka mālo longa ki lunga ki te ki mātou ka mole mole lau. Ia, haka lango lango pēa, maka mua mua pēa ki mātou ki te koe. Tau tai e koe te tātou whai a malanga o ki te waiasu tēnei. Ki la atu pēa ki mātou. Kwa ko nā ko koe lau wa te mātou li. Ia, tō mua mua pēa te anga lei. Ma te alofo pēa o koe. Ma futa pēa ki mātou ma koe te anga pa ia. Nei, ke pāla o te haka wau lawa. Amen.

0: Ia ko ke kawe te iru tū la tēnei e toi hakatālo hatu e ki te mālu tātou kāinga toki lau. Tari tonu ki lava nei hui hui hakatahi o kōlu matamana tēnā ki ahala e tuhi ai ko te tātou ala leo lau tēnei man porkalame. Kai kawe peko tēnei tū la e toi hakatālo hatu ai hokai tai te aloha tātou tumana i te langi me tona angalele me tona haka maoni e aloha mai lava ia ki te ki tātou i taimi uma ko maua ia ki tātou te hui loa kinga hui hui a e ui lava e he he loa ki tātou i tātou holinga e a kai kawela te ala leo tēnei ma mea e mahi e hoke hoka pā atu ni aloha anga mō koulua ka tai au te hui hui tēnei tu lou e hoka tā aloha tu e ki te koulu malu ka hoinga leo ngata tohu i te tua malo te hoinga te haiva hoki koulua kua hui tā hoki koulua i te tau ahiunga lawa o te ipu me vai te ola mō tātou toke lau maloni vena hoki lakina hali tua koulua na hoanau i te langolango atu hoki langolango hiu atu mō koulua hoki i te tenga luenga haka tālo hatu mō koulua ni henga takila tēnā ki lātou te tātou kāinga mamao i toke lau maloni na tau pulenga na hatupaepae na umanga ia kai mai hoki lava nā tupulanga i nā tātou kauahua e tolu i hoka oho ma nukunonu ma atahu i hoka tāloha atu maloni te aloha o ie hiu kua mahi e ki tātou ke toi heilo ki hui e vene hoki tēnei hui ahoi o tino hoki lava nā kolongolong koulua ki nā kupu e olai hoki te anganga kape hoki la tēnā ma taki hoki e taki e ki tātou tēnei vai a heo katoa a kātou laki mai nei ia e henga taki lai tēnā haka tāloha atu ki te mamalu o koulua tātou kāinga i Hotalia tāloha maloni tari tono hoki lava e hoi lavin malulu tātou e hotalia i tma ki nei niu hila i kao te vikinga lava e o te tua e ma wala vai koulu te olam te malohi tālo hatu ki te koulu a malu i ki nei niu hila tātou ka inga i lātou uma lele tau taka huili hoki i lunga na moenga tu lou kua he mahai hoki ke ngāo ioi pe hai hoki he tu lou hewe kau pe e a lava te ni ngāo ioi inga na ngaluenga maheani kua tau taka huili lava maka longlongo ma tatalo kaka he tai hoki mo nā talo hea ngai hoi koulu ani na matua mana tamana matua kua e tau taka huili lunga na moenga e hoka talo hatu mo koulua ni ia e henga tauki lai tēnā ia e hewe taimi e toi hoka manatu atu pē ki te koulua na tui pui pui au ki tātou i te amehe lava i te tawhi unga lava tēne ma te hoa mai ki a Dr. Mary ni he taimi o kua hoka longlong mai hoka koulu ki hei kai mo te taimi tēne e mālo e hoka mālo lava te ola huia huia ma te ola manuia mai to tātou ali ki e tuhi ai ko te tūlanga kua pā ki tātou ki tēnei whaitau e hoka tālo hatu e la mō koulua kai e ke tau tātou laini a tātou pehe vene oi kua toi tātou toi o mai ai ni
1: e tūko e iona honga e mauko e iona honga wā te kauali ki nei Tau kahoe tai ki tō tau o pati mai ki loto nei. Tau kahoe tai ki tō tau o pati mai ki taho nei. Ke maupea koi o no honga, ka ua he tai ni umata mā te kauliki nei. Te kawa o kawa!

0: he taua kia ia kāinga, ne? E miha vale vale e tangata, e lahi te onge, mahui e, nā mea vale vale vena, nā pupua ngā vena kā pāme ki te ki tātou. Oile mai ai, e akilunga kotoulu, wāku kotoulu loku taha pililele mai te ahuia mai ai ihiu, ma te whakaikunga, o te lalangi tēnei, ne? O tūlanga lai ki tātou e, ko te hehili, e a mai nei koe, e a hoki la au, ki tātou nei e, kua he auni ne ki tātou, he alo ki tātou ma tātou hoanau. E vēla wakana me e tupu mai nā hinua, he tātou ilo nā me tupu, ne? Hoi o tilava ki tātou ke noho hoi aloha ni, aloha te tahi ki te tahi, tau e te tūlanga lawa ye ki tātou, ke maura ki tātou te ehea poti te langolango te tahi ki te tahi. Tino lele nā huia i tagi he tahi tino, ne? Wako tūlanga ye i tātou e, ewa ehe tātou ilo tūlava nā me tupu, ehe tātou hoki, enu noho iki nei hei lopito e pak tātou ki toke laupe he ai. Te helonga hiki ngā wakai e ia hoa ia ki nei, ngā loi toke lau, te hoka alo hoko tūlanga kupake i tato kāinga, kua anoha tūru mamā tau nei, tūlanga te nei e nei, te hoka alo hoa. Iho kai, hewe heo taimito e talanoi ki, kako te tūlanga e, e hoka ilo tūla vene ki tato ke ono hea ina me tupu ni, kako te hoka mā keke lava, wa he mea mahi ki tato ke hoa ki te, mahi la ki tato ia ho tā lia ma ki nei ni uhi la, ia tono hoki a hoa ina hoki ki tato i toke lau i he, he tama e wako nga penihini o nga waka ni e heo ake huki nga waka tato i tuke lau. Ni e kako ki nei, tu lau e lai wakile pita hoa aina o nga waka alele, ni penihini o nga waka alele heo ake ai. I e kai mai heo ki lawala nga tā wale kua hoa ila wahin taonga tā maali e. O hoa ila wahin taonga tā maali e o te tūlanga i e. O te tūlanga hoki kua pake i nga tahi a konga hoki i ki nei i e okila ni. Kua tau he e e nga nā hoa nau kua he kawe hoki nā aonga, ai hea, kua he mahae nā mātua oi, kua hea hōtinga tea, te peni hini, nye kua he mahae ke o mai moli nā tamaiti tō e kawe, tō e kikila taulai e hoa hina mao mao maali e ma te aonga, ni, kua he nā tamaiti aonga kua he mahae ke kawe kina ua kua te peni hini, ko te tau o te heo huanga i kua pake tātou kie, kua tua mao ake lava tona taungta, ni, kua hano lele ki lunga ia, ia kai e hoka aloha hoki lā ma ki tātou ie nā mātu, nā tamana mana mātua ie po nā hoa nau hoki ie te mana nama komia ie te mana komia hakapitoa ni the special needs nā pepe mana mātua tu loumua a ngai lava laki te tūlanga te ia tau hei ie lava he penihini ke hoai aki aina ia he ngata hoki lai tēnā hoai ko te penihini ko tau ko te ko nā po te lakunga he laku o hoa kinga hoki o nā koloa ni kua hoai lava vena ko tau hiki o hiki hiki maali e hoki laki lunga te tau o nā koloa tātou lava hai hoki nei le lai toke lau e lahi lava te uto te ika te hiua te ulu ni kako tātou iki nei ia kai he ala tak tātou ka hoi o te ona hea ilawa o iti lo te mea ke tātou ke a tamai i veko te hokaputu o te loi ni tamā mea hokaputu e pāla ki nā heo e mana komi ai ia o hoka helo helo mai ai ni kako taimi tēnei he alo nā tamana mana mātua nā kā inga tau ke ona hea ni wai hei e tātou mea mhoi ki tūlanga lawa i tātou e koiloa kua a hoa ina ki tātou i nā penihini kua tau he kikila e hoki tahi tino ki tahi tino. Nā kā inga lava tātou toke lau. Tau he hui loa ki ai hoki, ni? Vanga nā lai e nā ki nā kalawe lawe hoka hua he ki mana kai mai hoki lava nā mea tutupu ki nā hiki ngā waka ki nā kā inga ku toke hea ia. E he maha i lava e te penihini ka tāo hi te loho. E da tau lava ke iei. Hio kai hea loa. O yo ti lava tato ke talo ke te aloha te tua ke aloha mai mo ki tato o wa ono paoro ko tu lango paki e kai he ala tu tupu mai na me e nei ko tato ku he ao ni uni umo toke lao tapena to loto iho ale tapena koe te loto iho ale e tala noa tua i ko tato u olaha ka te anganga e tu tupu mai ni aki te pito haka te tino ki tato e ko te tino te nei e iku vale kai ko te olaka te anganga ia e hoi ola lava ki tātou pē lava pē ka hai e wehea ni tātou lava la hela naunau tai ki tātou hela haka mua ki tātou te atua ma tono hina ngalo ma te pito haka te anganga a e neva maina wako te tino lava te nei e pala e ni e toi hoki lava ki te kele ka haka mā keke mai ko te ono hea ini tātou ui ti lava hei e he tino e he laupahene kako tātou ke tau mahai ke maua ki tātou te nā kamanu ianga i te pito lahoka te anganga te ola ka wau ni kai kua lelei hea loa on hei mai ke tātou pehe tēnei ni
1: PMN Tokelau.

Ko te malu tato kāinga hea loa. Ka veko tēnei tū la hoki e hokapātua e hoki ni alohoanga, hokamai henga ni hokamahananga ki nā kāinga. E langona lele te ongohi e hoki mtako no noa e tuhe hoki ko te toke hea hoki e taiwanao tēnā kia losi hei luhi hione hea loa. Ko tawanao tēnei hoanao te he tamaiti aloha e matakatakata lawai taimiu e huia huia, he tino huia huia. Ko te mea lawai e te mātua tēnei, ko tawanao ki tēnei te huia huia e katalawai ai tai miuma. Hea loa, e onge kupulele hoki ki te kehe ko te tūlanga kua pake i nga kāinga ki tātou toke lau i te vaitau tēnei. Kua hana nei te lua mahina, mai te hoka i kunga o me, iuni, ko pane ke iulai, te heolonga waka tēnei, te heolonga manu tēnei ko hano nā hiki ngā waka, te matakutia o te tokalahi ko pake i tā kāinga ki tātou kua toke hea ma kua kalanga mai ki te liki. Hea loa, toke lau, hea loa, ono hea i ni, ono hea i lava i te tokalahi o ki lātou kua tukua, nā mahutanga ma ki tātou, e pule lava te ali. Ka elohi hea loa, moi hui le mua koe i nā lima o ie hiu ni, hi one ma nā hoanau, hea i luhi hoki, a pete ma nā tuanga ane hea loa, ma lusi hoki, nā tuanga ane o losi hea loa, e hokamahanana te tua mo koulua ni, aloha te tua ke hoki pe te loto tele ma te loto makeke, ia wā hoki te toke henga tua huine, ni mpako te uhi hoki, hana hoki ki hea iluhi hea loa, ia kako mātou e aloha lahi lea tu mo koutou, e vena hoki laki mātou ki a ana luku, nā ka inga hoki te mātou te nei, ke hokamahanana hoki te tua, ma hehoine te tua, hea loa koulua ke mawala vai koulua te anganga o te tua ke loto tele ai koulua ki tūlanga kua toke hea hoki te mātua a wana mahutanga nai pele ni a toke ona hea ai ako mātou e aloha lahi lera tumo koulua tēnā lava kua kalonga tu hoki ki tamana tēnā ki a hitolo kua i ei lava kua tukutonua tu e i hoki lava te hea o mate mo ki lātou i ena kua tātou kāinga i a kua tātou huka tahi umalava tēnā kai mo taimi nei ko mātou e aloha lahi lera tumo koulua i a la kake tu loto ke lau ke a taku ki lake manatu iki nei ka hoka iko tuko ki tātou te tātou a laleo i he te talo ni te tūtumatou tamana i te langi e langona lava te